kani kawia karili karu ra ei nawe kani makaru pemea rei meloro newe to anjaro to wawilunge wepune Radio Jinju Rosondo pa FM.